Det skulle sett i fjol, der var der reja moren, som hadde motorstans i ganske møsjø. Han stod og barse, mens jeg halte kreps og tæne. Men jeg var jo opptatt, så jeg lot som jeg var død. Når høsten kommer, så kjenner jeg lette. Der reiser mauren hjem til oljebyen sin. En pause ifra sommersol og svette. Da kan jeg

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

fant i skatter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

dårlig, og i køya så hun helt uslåelig. Hun leiter etter en kis med gryn, for hun har den mest sexy rumpa i byen. Og det må du ha, skal du komme noen vei, når de gamle ikke lenger forsørger deg. Nei, denne dama slår på store trommer og elsker å tømme.

Og her er jeg nødt til å komme med en bitte liten korreksjon. Jeg sa at vi skulle spille en sang som heter Buddy Harris, og at det var Rosie M. Thompson som sang. Mozart. Sangen heter Rosie Thompson, og det var Buddy Harris som sang. Jeg kan ikke legge vekk at jeg har stor forståelse og veldig glad i Johnny Cash. Jeg har spilt en del tidligere av han, men om jeg har spilt denne her, Oh Lonesome Me, jeg liker han likevel godt.

Jeg er fortsatt glad I det uansett. Da må vi rett og slett over på en nesten ikke akkurat den samme type sang, men nesten den samme teksten eller overskriften, for den helt bare enkelt rett «another», altså «en annen». Det alltid en annen?

Det er ikke bare med fremmede. De kan være både hyggelige, de kan være gode, men det finnes også fremmede som ikke har helt rene hensikter. Har du hørt noen gang om Løveklubben? Eller på fremmedlandsk heter det ikke Løveklubben, det heter det Lions Club. Og om det så skal Janie og Rayleigh synge om Lions Club.

Löveklubben var det. Så må jeg tilbake, eller en sang med Jimmy C. Newman. Dere har helt sikkert hørt han før. Han heter bare Big Banjo.

Johnny Cash var det. Nå skal jeg over på en dame som skal synge for dere. Hun garantert sange for dere før. Men Loretta Lynn skal synge en sang om det å være datter til en som jobber i kullgruve. A coal miner's daughter. Så det var ikke greit for mannen. Pappaen kom ofte sent hjem, og det var ikke like enkelt.

Det var Elvis, og det var ikke min CD, det var noe galt med. Det skulle bare være slik. Men så må vi komme rett til sangen om hjemme er der jeg er glad og har det godt. Og det er jo Willie Nelson som vil fortelle dere om det.

Ja, det å ha et hjem hvor man trives og har det godt, kan bare personlig ikke forklare hvor fantastisk, utrolig bra det er. Jeg håper det er veldig mange av dere som lytter på min musikk på Radio Lyngdal, som kan si det samme. Hjemme, det er der jeg har det godt og jeg er glad. Så skal vi til en dame som heter Jeannie O'Reilly. Hun skal synge om Hopper Valley PTA.

det du går. Og når du ikke vet de armer og, da vil jeg holde deg i tusen år. Fordi jeg elsker deg.

Ja, da har jeg en hilsen til Besta med sangen Country Leggings med Henry Boots. Så her kommer Henry Boots med Country Leggings.

Ja, da har jeg en hilsen til Ine Hansen og de andre I PBO-vansegjengen. Med sangen Eli med Tobias Sten, så her kommer Tobias Sten med Eli.

Ja, da har jeg en hilsen til Alfred og Albert med sangen Cannelloni Macaroni. Med Nause og Lasse Holm, så kommer Nause og Lasse Holm med Cannelloni Macaroni.

Det var kanariefuglen sang det med Eriksen. Og så må jeg jo benytte meg en gang sjansen, så jeg ikke glemmer dette, for Inger Elise har også sendt det ut til oss, men sier tusen, tusen takk for det. Alle vipper som jeg får en hjelpe veldig på. Og vi har altså mange fylker som vi skal prøve å beholde, og det må vi klare. Vi har klart alle bøker før, så hvorfor ikke? Vi tar det i fellesskap, og jeg er sikker på det er mange som er enige og vil være med på. Du ringer altså på 85807 på Vipsen, eller på Vipsen din, og da, når du går inn på Vipsen og skal slå det nummeret der, så kommer det automatisk opp navnet Scandinavian Satellite Radio inne på din Vips. Sånn at du ser at du filter ikke til Scandinavian Satellite Radio, så er det feil. Så, men for å komme der, så må du altså stå 85807. Det er Vips-nummeret. Så har jeg lyst til å ta en meld dit her, hvor jeg sier Kari Nilsen, for her kommer

0: Den kommer da snart, ja. Nemmeligt. Faktisk altså bor jeg nesten i Sande selv også nå, for nå bor jeg på Gausel, og der må jeg jo faktisk ha studio. Jeg er ikke, ja, noen meter lenger vekk, men ikke så langt ifra Sandnes, midt i mellom Stavanger og Sandnes. Så nå har jeg rett og slett bare, jeg prøvde å gå, jeg skulle være så flinke og gå, men så er jo bakken etter meg, ned der jobben. Så når jeg skal gå hjem, tenkte jeg, dette går jo bra. For jeg er ikke den som går mest, det kan jeg bare si. Men det tok en halv time, og bussen tar jo ikke mer enn, ja, jeg tror det 3-4 stoppet til da, så er jeg da. Men det tok en halv time, og det var greit nok å gå på. Jeg var så opplagt etter jeg hadde gått hjem, oppgjønt den lange bakken, at jeg kunne gjort hva som helst. Men det kom igjen dagen på, jeg trodde jeg skulle dø. Ryggen holdt på å brekke, bare lufte en kopp, vet du. Så vi er ikke godt trente. Så det kan hjelpe å trene litt, grann har jeg funnet ut. Vi skal høre på Steffen Jakobsen, og da er det jo selvfølgelig melodien, ynglingsmelodien, som dere sikkert har hørt mange ganger fra meg. Og det er melodien som heter Your Man. Ja, det er stemmen da.
1: Oi! Er det ikke herlig?

Your Man, det var Steffen Jakobsen som fremførte denne meldingen for oss. Merker øver seg gruppa til et nytorks, og melodien har jo også en spesiell titel da. Du kan dra dit pepp på en gror, altså. Det er titelmelodien.

Det var riktiga vänner, det av Håkon Banken. Neste melodi, ja, jeg kan forresten ta en bitteliten historie, for vi skal være litt på Lillian Askeland. Og den til LP'en som hun har denne melodien på, litt spesiell. For den LP'en har jeg hatt i mange, mange år, og så kom det en lytter til meg og var interessert i den og så spiller den. Ja, det, den spiller jeg. For jeg misforstod det begynner med, så jeg forstod at han ville gi den til radioen. Og da sa jeg at jeg har den, så den CD-en eller LP-en, det må du bare ta vare på. For da hadde jeg, visste jeg allerede, og nå er vi nesten 30 år tilbake, og da var faktisk alt den LP-en verdt 1000 kroner. Og det altså oppe 30 år siden. Og nå blir vi enda mer med det som har skjedd. Så ingen gamle saker slipper inn etter melodien som vi skal spille, og den på den LP'en. Så har du den, så må du ta godt vare på den.

0: lever hos Wenche Myhre. Da skal vi jo videre i musikken, og da tenkte jeg at vi skulle ta en liten overraskelse med en litt eldre enn det igjen. Da det Nora Brokstedt, og det ikke Jim Grand Prix-melodien, men det rett og slett, ja, hva var det rette da? Nora Brokstedt med Willy Andersens, og et eller annet. Det klarer ikke det til bak på det, han så kort og den kolonnen han ligger i, men kan ta han etterpå i hvert fall. Nå er det bare Andersens orkester. En pike i lavesko.
1: Hele rouge og primadonna toalett vekker alltid oppsikt hos en herre.

Nora Brokstedt var det. Og med en pike i lavet sko. Da skal vi ta oss en tur med Rune Rudberg. Den velkjente låten heter 1001, 1002, 1003. Og den gikk jo som en farsold i land og forbi land og ene med andre. Han var meget populær. Og den tiden der, så at, da var jo, da hadde jo Rune et rykte på seg. Det var jo sånne skjortejeger, som vi kallte det. Men jeg skal love hva det er. Fy fader på en kjekk kuppe, og så være sammen. Jeg var sammen i to dager i Stanger, med forskjellige arrangementer. Og han var en kjernekraft, så det rettet jo opp mye av det som folk fortalte om han da. Men her kommer Rune Rudberg, 1001, 1002, 1003.

2001, 2002, 2003. Da skal vi gå over til Pusterull, så har vi hørt denne såkalt låten dette Tittelei, da ser du. Sånn er det. I dag så har man da har stemmen andre plasser, så ikke kommet over det enda. Men her kommer melodien.

Ja, det var Pusserulte. Nå skal vi få med til en melodi som litt artig låt, Best på festfest, heter melodien. Det Carina Dahl. Det som litt spesielt med henne, det jo at det jo opptreden, men hun har den dansen nesten hver ene. Jeg tror jeg kan sitte en opptreden med henne uten at hun har hatt denne, vet du hva, kaldans, må jeg kalle det, som kontridans, kanskje. Men i hvert fall, her kommer Melin med Carina Dahl og Best på fest.